0: Arելու Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջունում եմ գիլու կնդիներ, ՏՏ հայերեն համատլուերն, չորեքշաբթի, հունիսի 3։ Ձեզ է ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր յատասությունները։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկելով երկկողմանիությունները, ինչպես նաև Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման քայլերը։ Միացյալ Նահանգները հարվածներ ասել քիչ կղզում, քանի որ Իրանը հրդիներ արձակել Քուվեյթի վրա։ Ռուբիոն մերժում է Նետանյահուին, Գազայի 70%-ի օկուպացիայի ծրագիրը։ SpaceX-ը նպատակ ունի Nasdaq IPO-ի միջոցով 75 միլիարդ դոլար ներգրավել։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել, քննարկելով երկու հարաբերությունները և ծածկագրային զարգացումները։ Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը աշխատած է ապրում։ Ջանքերը կենտրոնացած են

0: ուղիղ արևտրի հնարավորությունի և ներգրավվածության ապահովության վրա։ Նախագահը վերաստատել է Թուրքիայի հանձնարարությունը դատաշնային խաղաղությանը և կայունությանը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը նաև շնորհավորել է նախագահին Կուրբան Բայրամի կապակցությամբ։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները աշխարհաբար բարելավել են 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո բանակցությունների վերսկսումից ի վեր։ Ներառյալ վստահության ամբողջական միջոցառումները, ինչպիսիք են ուղիղ չվերթները, վիզաների դուրսացումը և սահմանային հետակառուցվածքների նախաձեռնությունները։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել են Իրանի քեշ կղզում տեղի ունեցած պայթյունների մասին, որոնք տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության կողմից հաստատված Միացյալ Նահանգների հարվածներից հետո, որը նշել է, որ թիրախների թվում են եղել իրանական հրթիռներ և անընդհատ թռչող սարքեր։ Հարվածների պատասխան Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսը հրթիռյան հարձակումն իրականացրել Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան բազաների վրա։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը որոշացել է արկերը և իշխանությունները հայտնել են, որ ամերիկացի զինծառայողներ չեն տուժել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Օյնստեյնին նշեց, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի Գազա 70%-ը գրավելու առաջարկը չի մտնում պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի վարչակազմի ծրագրի մեջ։ Մարդասիրական իրավիճակի վերաբերյալ սուր հարցերի բախվելով Ռուբիոն մերժեց այն պնդումները, որ վարչակազմը անտեսել է անկլավի ճգնաժամը։ Եթե Նետանյահու կողմից Պալեստինի տարածքը գրավելու հրահանգը հարցականի տակ դրվեց, նա կրկնեց. «Դա այս ծրագրի մեջ չէ»,» նշեց Ռուբիոն։ Չնայած 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ուժի մեջ մտած հրատարակին Իսրայելը գրեթե ամենօրյա հարձակումների և հրատարակի խախտումների ժամանակ սպանել է 932 պայեստինցու։ Գերմանիա խտականության դեմ պայքարի գործակալությունը 2025 թվականին ստացել է օգնության ռեկորդային 13,067 խնդրանք, այդ թվում 4,571 պաշտոնական բողոք, որոնց 43%-ը կապված է ռասայական խտականության հետ։ Դաշնային խտականության դեմ պայքարի հանձնակատար Ֆերդա Ատամանն նշեց, որ ռասիստական վերաբերմունքը գնալով ավելի է արմատանում, զգուշացնելով, որ դրանք հանգեցնում են խտականության ավելի ծանր ձևերը։ Ռասիզմը և խտականությունը ինքնույն չեն անհետանում, հատկապես այն դեպքում, երբ մարդիկ զգում են, որ խտականության անպատիժ են մնում։ Իլոն Մասկի կողմից հիմնադրված SpaceX հրթիռները և արբանյակների ընկերությունը նպատակ ունի 1.75 տրիլիոն դոլարի գնահատում իրականացրել բլոկբասթերային iPhone-ի շրջանակներում, որը ըստ Reuters-ի հաղորդագրության կբերի առնվազն 75 միլիարդ դոլար։ Ակցիան ամբողջությամբ կուղղվի ընկերությանը, մինչդեռ առկա բաժնետերերը կբախվեն աշնանական արգելափակումների։ Roadshow-ն սկսում է 5-7 օրը, իսկ Նասդակի դեբյուտը SpaceX տիգերի ներքո սպասում է հունիսի 12-ին։ SpaceX-ը հայտնել է 4.69 միլիարդ դոլարի եկամտի, բայց ավելի մեծ վնասների մասին։ Ցուցագրումը կարող է խթանել այլ մեկ iPhone-ի, այդ թվում ChatGPT-ի մայր ընկերության OpenAI-ի և Anthropic-ի հնարավոր առաջարկները։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Blast Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا Анкара Радио صدای ترکیه.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайны радио каяны.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
20: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zbor wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
18: It Turkiye hangia radioya?
6: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Միլիոնավոր երեխաներ ամեն օր ժամեր են անցկացում սոցիալական ցանցերում։ Բայց այս հարթակները նախատեսված էին դրանք պաշտպանելու, թե դրանցից չհույս ստանալու համար։ Ավստրալիան արգեք սահմանեց, Չինաստանը ժամային սահմանափակում, իսկ Թուրքիան միջոցների ձեռնարկում։ Ուրեմն, ով է վճարելու այս վնասների համար, ծնողները, թե թվային հարթակները, եկեք միասին պարզենք։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք պատասել ենք Էմնե Ելնջակի հոդվածը, որը սկզնապես հրապարակվել էր Տրետե Վոլդում, և քննարկելու ենք թվային աշխարհում երեխաների առջև ծառացած վտանգները, և թե ով է պատասխանատու այս խնդրի համար։ Քանի որ աշխարհի կառավարությունները կարգավորում են երեխաների կողմից սոցիալական ցանցի օգտագործումը, պատասխանատվությունը ծնողներից ձևափոխվում է թվային հարթակներ։ Ավստրալիայից մինչև Միացյալ Թագավորություն, Նորվեգիայից մինչև Թուրքիա, շատ երկրներ համաձայն են մեկ գետի շուրջ։ Երեխաների կողմի սոցիալական ցանցի օգտագործման պատճառած վնասը չի կարող կանխվել միայն ծնողական հսկողությամբ։ Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի այն թվային հարթակների հետ, որոնք նախագծում, կառավարում և շահույթ են ստանում առցանց միջավայրերից։ Ուշադրության տնտեսություն և դիզայնի մանիպուլյացիա։ Երեխան է ոչ միայն օգտագործում են սոցիալական ցանցերը, այլ հարթակները անընդհատ ուղղորդում, խրախուսում և պահում է նրանց այնտեղ։ Անվերջանալի տեսանյութ դիտելը, ալգորիթմական առաջարկությունների համակարգերը և պարգևատրման ցիկլերը միտումնավոր նախագծված են ուշադրության տնտեսությունը պահպանելու համար։ Ծնողներից միայնակ խաթարելու այս տրիլիոն դոլարանոց մեքենաները անկնկալելը ոչ իրատեսական է, ոչ էլ արդարացի։ Հետազոտություն է ցույց են տալիս սոցիալական ցանցերի չափազանց օգտագործման և երեխաների մոտ անվտանգության, դեպրեսիայի, քնի խնդիրների, ուշադրության դեֆիցիտի և սննդային խանգարումների միջև ուժեղ կապ։ Հսկողության կապիտալիզմի, տեխնոֆեոդալիզմի հասկացությունները։ Ըստ Շոշանա Ջուբովի, հսկողության կապիտալիզմի հայեցակարգի սոցիալական ցանցի հարթակները հավաքում են օգտատերերի վարքագիծը, կանխատեսում ապագա գործողությունը և դրամայացնում դրանք թիրախային գովազդի միջոցով։ Այս համակարգում երեխաները ոչ միայն խոցել օգտատերերը, այլև արժեքավոր տվյալների սուբյեկտներ։ Ալգորիթմները ոչ միայն սովորում են, թե ինչ են սիրում երեխաները, այլև ձևավորում են այն, ինչ նրանք կցանկանան ապագայում։ Հետևաբար, ներկայիս կանոնակարգերը ավելի ու ավելի են ձգտում սահմանափակումներ դնել երեխաներից տվյալների հավաքագրման վրա։ Արգելել թիրախային գովազդը, տափանցիկություն հաղորդել առաջարկությունների համակարգին և արգելել փոխազդեցությունը մեծացնող ճարտարապետական նախագծերը։ Յանիս Վարուֆակիսի տեխնոֆեոդալիզմի հայեցակարգը բացատրում է իշխանության ահմահճապությունը։ Թվային հարթակները նման են ֆեոդալական կալվածքների։ Օգտատերերը այդ տարածքների սեփականատերերը չեն, այլ ունեն պայմանական մուտքի իրավունքներ, որոնք կարգավորում են հարթակի սեփականատերերի կողմից համանված կանոններով։ Երեխաների սոցիալական փոխազդեցությունները և կրթական փորձը կարգավորում են ալգորիթմներով, այլ ոչ ժողովրդավարական վերահսկողության միջոցով։ Ծնողական իշխանությունը պայքարում է անընդհատ միջամտող, անտեսանելի և հզոր ալգորիթմների հետ մրցակցելու համար։

Տարագիր կի հարցը միշտ իսպանիան պահանջում է ծնողների համանձնությունը 16 տարեկանից փոքր անձանց համար։ Չինաստանը կիրառում է ամնախիս վերահսկողությունը օրական 40 րոպե էկրանի առջև ժամանակ 14 տարեկանից փոքր անձանց համար եւ թվային հասանելիության արգելք ժամը 22:00-ից մինչև 06:00։ TikTok-ը Չինաստանում գործում է Douyin անվամբ առանձին արբելակով, որը կենտրոնանում է կրթական բովանդակության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հստակորեն նշել է, որ չնայած Չինաստանը TikTok-ն օգտագործում է գլոբալ ուշադրության կենտրոնացումը դադարեցնելու համար եւ դանդաղացնելու, այն իր երեխաներին առաջարկում է ավելի կարգապահ եւ կրթական բովանդակություն Douyin-ի միջոցով։ Այս արբերությունը բավականին ցայտուն է։ Այն ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցի հարթակներ ոչ միայն արևտրային, այլև մշակութային մեղ ուժի գործիքներ են, այլ պետությունային այժմ թվային հարթակները դիտարկում են ոչ թե որպես ազատ շուկայի դերակատարներ, այլ որպես ռազմավարական ենթակառուցվածքներ։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները եւ էթիկայի լվացումը։ Չնայած խոշոր տեխնոլոգիական գերությունները կիրառել են այս միջոցառումները, նրանք ընդհանուր առմամբ շնորհակում են դեմ լինել նրա համապատակումներին։ Արգելքի կիրառումից հետո Ավստրալիայի վարչապետ Անտոնի Ալբանեզեն հայտարարեց, որ 16 տարեկանից փոքր օգտատերերին պատկանող ավելի քան 4.7 միլիոն սոցիալական ծրագրի հաշիվներ անջատվել, ջնջվել կամ համապատակվել են։ Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատիչները պնդում են, որ տարիքի ստուգման տեխնոլոգիաները սպառնում են գաղտնիությանը եւ խախտում են երեխաների իրավունքները։ Սակայն այս արարքությունները հաճախ թաքցնում են ավելի խորը մտահոգություն, անվճար տվյալներ եւ բովանդակություն ստեղծող բարձր շահութաբեր օգտատերերի բազան կոչվող ռիսկը։ Մետայի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկենբերգը, Instagram-ի գործադիր տնօրեն Ադամ Մոսերին եւ Snapchat-ի գործադիր տնօրեն Էվան Շպիգելը կգանգնեն դատանի առաջ, մեղադրելով նրանց կախվածություն առաջացնող արտադրանք մշակելու մեջ, չնայած այս ապացույցներին, որ դրանք վնասել են երիտասարդ օգտատերերին։ Միևնույն ժամանակ էթիկայի եւ ավտոգության նկատմամբ կամավոր պարտավորությունները գնալով ավելի են նմանվում այն բանին, ինչը կարելի է բնութագրել որպես էթիկայի լվացում՝ պատասխանատվության բաշխում առանց բիզնես մոդելների հիմնական կերպով փոխելու։ Հիմա եկեք նայենք Թուրքիայում երեխաների պաշտպանության քաղաքականությանը։ Թուրքիայում երեխաների թվային միջավայրում ներկայության վերաբերյալ քննարկումները հատկացվում են տեղական զգայությունները, բայց մեծ մասամբ համընկնում են համաշխարհային կարգավորման միտումների հետ։ Թուրքիայի խորհրդարանի մարզու իրավունքների հետաքննության հանձնաժողովի ժողովի երեխաների իրավունքի ենթահանձնաժողովի կողմից պատրաստած մեր երեխաներին թվային հարթակներում սպասող սպանալիքներն ու ռիսկերը վերնագրով զեկույցի նախագիծը ուրվագծում է այս մոտեցումը։ Զեկույցին առնում է այնպիսի առաջարկություններ, ինչպիսիք են 18 տարեկանից փոքր անձանց համար գիշերային մուտքի սահմանափակումները, 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ծրագրերի արգելքը, դպրոցական միջավայրում թվային սարքի սահմանափակումները, խորհրդատվական ծառայությունների համապնդումը եւ երեխաների համար հատուկ SIM քարտերի կիրառումը։ Ընտանեկան եւ սոցիալական ծառայությունի նախարար Մահինուր Օզդեմիգյոկտաշը հայտարարեց, որ 15 տարեկանից փոքր երեխաներին վերաբերող սոցիալական ցանցի կարգավորման օրենսդրական նախապատասխանությունները շուտով կներկայացվեն խորհրդարան։ Կարգավորման հիմնավորումները ներառում են դեպրեսիայի, անհանգստության, վարքային խանգարումների աճը եւ թվային հարթակների միջոցով հանցավոր ցանցերի հետ շփման ռիսկը։ Նախարար Գյոկտաշը նշեց, որ սոցիալական ցանցի հարթակները երեխաներին չեն դիտարկի որպես արևտային ռեսուրսներ կամ տվյալների բազաներ։ Այս միջոցառումները ներկայացում են ոչ թե որպես խոսքի ազատության միջամտություն, այլ որպես հանրային քաղաքականություն, որը նպատակ ունի պաշտպանել երեխաներին թվային աշխարհում առկա ռիսկերից։ Այս շրջանակում երեխաների ավտանգություն թվային հարթակը երեխաներին եւ ծնողներին տրամադրում է ուղեցույց եւ դերակատարական մեխանիզմներ։ Ինչպես երեխաները, մեծահասակները նույնպես թվային աշխարհում տուժող միակ խումբը չեն։ Մեծահասակներն ու տարեցները, հատկապես նրանք, ովքեր անծանոթ են տեխնոլոգիաներին, ավելի խոցելի են դառնում ապա տեղեկատվության նկատմամբ, ներքաշվելով վեճերի մեջ եւ մանիպուլյացիայի ենթարկվելով ինտերնետային ռազմավարությունների միջոցով։
Հետևաբար, հարթակների կարգավորումը միայն երեխանի պաշտպանելու մանկավարժական միջոց չէ, այն նաև պարկային մի ձև է թվային հանրային ոլորտը ապատերեկատությունից պաշտպանելու, ժողովրդավարական գործընթացները ալգորիթմական մանիպուլյացիաների անկախ դարձնելու և սոցիալական համախմբվածությունը

панелю «Хамаш». Ամփոփելով, կարող ենք ասել հետևյալ. Եթե հարթակներ նախագծում են թվային միջավայր, մարզում են ալգորիթմներ և համակարգված կերպով շահույթ են ստանում ուշադրության տնտեսությունից, պատասխանատվությունը չի կարող դրվել միայն անհատների, ընտանիքների կամ օգտատիրոջ ընտրության վրա. Պատասխանատվությունը պետք է կիսվի և իշխանությունը պետք է դրվի հանրային վերահսկության տակ։ Մեր երեխաների ավտագրությունը թվային աշխարհում մեր համատեղ պատասխանատվությունն է։ Այսքանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Sezen Nekasum Ovagıl Xavı İyada Sünnere Rubion Nışet Bu Trump'a kımasaksi Türkiye'm kaynağında Knato'yı gayetten Joğovin İsrail'e Mikani Paysinsini Esmane Gazayo Çınayet Rıtatarin İyani Et Xavuitsen Hamazangi Gavakınk ve Ay Şapata Verçin Nakhaga Trump Libadan'ın u İsrail'e Nor Rıtatari Hamazangiren Gınke Amerika Metsen Agne Nakhaga Donald Trump'a kımasaksi Hulisin Türkiye'ye Mağaka Kankarayım kaynağında Knato'yı gayetten Joğovin Haytayet Amerika Metsen Agne Petkartuğar Marco Rubion Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ քննադատել է Դաշինքը, միաժամանակ պահպանելով սերտ կապը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև ելույթներով Ռուբիոն հավաքում ուղղակի որպես ՆԱՏՕ-ի պատմության ամենակարևոր հանդիպումը, նշելով, որ այստեղ կան որոշմաներ, որոնք պետք է պարզաբանվեն և շտկվեն։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Դաշինքին և կմասնակցի գաղտնան ժողովին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Իրանի հետ բանակցությունը շատ լավ են ընթանում և կարող են արդյունքներ տալ արդեն այս շաբաթավերջին, հավելելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ այս շաբաթավերջին։ Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչի նշեց, որ շոշափելի առաջացած չի եղել, չնայած նշելը, որ երկու կողմերի միջև հաղորդակցության ուղիները բաց են մնում։ Պաշտոնական հարաբերությունների հակառակ մերձավոր արևելքում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև փոխադարձ հրթիռային հասակումներ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում երկու կողմերը թիրախավորել են միմյանց դիրքերը։ Թրամփը նաև նշեց, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների Իրան բանակցությունը առանձին պահել Լիբանանում Իսրայել Հիզբոլա հակամարտությունից։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Նկատուցիչների Պալատը հավանություն է տվել ռազմական լիազորությունների վերաբերյալ բանաձևին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից հեռացնելու համար։ Պալատն ընդունել է բանաձևը 215-208 ձայների հարաբերակցությամբ։ Այն ներկայացրել է դեմոկրատ նկատուցիչ Գրեգորի Միքսը, ով այն անվանել է երկուսակսական նշանակելի քննադատության Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանում իրականացող անօրինական և թանկարժեք պատերազմի նկատմամբ։ Լիբանանն ու Իսրայելը համաձայնել են եկեղեցիքի իրենց փխրուն հետաթարը և ստեղծել օդաչու գոտիներ, որտեղ Լիբանանի զինված ուժերը կստանձնեն բացառիկ տարածքային վերահսկողություն, բացառելով բոլոր ոչ պետական գործիչներին, ասում է Միացյալ Նահանգների միջորդության բանակցությունների 4-րդ փուլից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Հետաթարը կախված է Հիզբոլլայի կրակի լիակատար դադարեցումից և նրա բոլոր գործիչների հարավային լիտանի հատվածից դուրսբերումից։ Նշվում է հայտարարության մեջ։ Իսրայելի կողմից Գազայի տարածքում

Կատարի համաձայնագրի հակառակ Իսրայելական նոր օդային հարվածի հետևանքով մահացել առնվազն 9 պայեսինցի, իսկ մի քանիսը, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել են։ Հարվածեն թիրախավորել Գազա քաղաքի 4 բնակելի բնակարաններ, հարվածելով Շաթի փախստականների ճամբարում, Շեխ Ռիդվան թաղամասում, Թել Ալ Հավայում և Մուաբարատ շրջանում գտնվող տներին։ Ամենամահացու ասակման հետևանքով զոհվել են Լեբիտ ընտանիքի 5 անդամ, այդ թվում 3 երեխա։ 9 տարեկան աղջիկը հարվածից փրկվել է թեթև վնասասկներով։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայում ցեղասպանական պատերազմը սկսելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 70,000 պայեսինցի և վիրավորել ավելի քան 120,000-ը։ Աշխարհաքաղաքական ամսագիր։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիայի ձեռնարկղանի աշխատանքային օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմաններից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կարևորագույն հումքը, միկրոչիպերը և մարդկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատանքային նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ։ Այն դարձել է պետությունների տնտեսական և տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցվածքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշոր վերափոխման աշխարհատեսական հետևանքները և մատակարարման նոր շերտային ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ և պարոնակ։ Մինչև ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի և հետագա աշխարհական լարվածության վերքերի դեմ, իհայտ եկել մի շատ լուրջ մատահարվեր, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը, մատակարարման շղթաների կառուցվածքային խափանումները։ Միշտ անցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով և մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են. Ծրագրային ապահովումը, սենսորները և հատկապես կիսահաղորդարանչային միկրոչիպերը դարձել են ավտոմոբիլային արդյունաբերության նոր սիրտը։ Վիրուսի և լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով ֆինանսապես թուլացած մատակարարման ցանցերը մեկ առ մեկ ներքաշվում են համաշխարհային ճգնաժամերի մեջ։ Այսպիսով, ինչ մասշտաբների է հասել այս նոր ներդրումային և արտադրական միջավայրը և ինչ տեսակի խափանումներ է այն պարունակում։ Թվերն ու զարգացումները բավականին ցայտուն են։ Հսկա արտադրողները, որոնք նախկինում զրոյացել էին պաշարների ծախսերը իրենց ճիշտ ժամանակին փիլիսոփայությամբ, ստիպված են եղել շաբաթներով դադարեցնել արտադրությունը իրենց մատակարարման շղթայի մեկ օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային արդյունաբերության մատակարարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անձանում է կիսահաղորդիչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարարման խափանումները, որոնք կախված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը և Հարավային Կորեան, հանգես են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Միջին արտադրության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միջժամանակ ընթացած էին Դետրոյթի, Շուտգարտի կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների և տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածվում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելու կնդիներ, այս նոր դարաշրջանում մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը և աշխատասրական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է և հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասրական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը և տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերածը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոցային արտադրության մեջ Չինաստանը վերահսկում է գրեթե ամբողջ շղթան՝ հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։
Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում. Երբ Արևմտյան պետությունները բախվում են իրենց ասոնաբերական առաջադրությունը կորցնելով տանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման փաթեթները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը և Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցների վրա լրացուցիչ մաքսատուրքի դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինդ իշխան մատկոսային և մատակարարման ավտանգության դաշտիճանը, ինչպես մենք քննարկել ենք ինքնիշխան արհեստական բանականության կամ ինքնիշխան ֆուտբոլային ներդրումների առումով։ Պետությունները այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարգերակն են։ Տիկ նայք և պարոնայք, այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչը նշանակում է մատակարարում անվտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային ուսումնասիրությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի անվտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողները, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցնեն գործունեությունը աշխարհակական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինո էֆեկտ։ Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ և հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն և հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները, մեր աշխատասական ամսագրում մենք պետք է նաև կասկածի տակ դնենք համապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերահսկողության բացերը և ռազմավարական կուրությունը։ Ներդրումային միջավայրերը ներկայումս ներկայումս բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով։ Սակայն սպարողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով, առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։ Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային աշխատներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսորցիումներ։ Տիկ նայք և պարոնայք, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնշ տարածքներից բախվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային ացունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրերի և համաշխարհային արևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական ացունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկել համաշխարհային չիպերը և մարդկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դաշտիճանի բերած ռիսկերը, ացունաբերական աշխարհը ստեղծել է նոր ուժերի հավասարակշռություն և խոցելիություններ իր ներսում։ Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացնում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությունների կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղև որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրություն և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքն և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակրկական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ezen rekasum ovagıl xavı yada sünnere. Rubio'n nışıç. Bu Trump'a kımasaksı Türkiye'm kaynanık NATO'yı gadatan joğovin. İsrail'e mikani pasinsin esmane gazoyu. Çınayet rıtatarin. İran'ı et xavuyucan hamazangi gavu ekınk ve ay şapata verçin. Nahaga Trump. Libadan'ın u İsrail'e nor rıtatari hamazangiren gınke. Amerika Meçen Angliye Nakaga Donald Trump'a kımasaksı Hulisi'n Türkiye'ye mağakak Ankara'yım kaynanık NATO'yı gadatan joğovin. Hayta et, Amerika Meçen Angliye Petkartuğar Marco Rubio'n. Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ քննադատել է Դաշինքը, միաժամանակ պապաներով սերտ կապ է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև ելույթներով Ռուբիոն հավաքում ուղղակի որպես ՆԱՏՕ-ի պատմության ամենակարևոր հանդիպումը, նշելով, որ այստեղ կան որոշ բաներ, որոնք պետք է պարզաբանվեն և շտկվեն։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Դաշինքին և կմասնակցի գարտան ժողովին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Իրանի հետ բանակցությունը շատ լավ են ընթանում և կարող են արդյունքներ տալ արդեն այս շաբաթավերջին, հավելելով, որ դա կարող է տեղ ունենալ այս շաբաթավերջին։ Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշեց, որ շոշափելի առաջացած չի եղել, չնայած նշել է, որ երկու կողմերի միջև հաղորդակցության ուղիները բաց են մնում։ Պաշտոնական հարաբերությունների հակառակ մերձավոր արևելքում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև փոխադարձ հրթիռային հարձակումներ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում երկու կողմերը թիրախավորել են միմյանց դիրքերը։ Թրամփը նաև նշեց, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների Իրան բանակցությունը առանձին պահել Լիբանանում Իսրայել-Հիզբոլա հակամարտությունից։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Նկատուցիչների պալատը հավանություն է տվել ռազմական լիազորությունների վերաբերյալ բանաձևին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից հեռացնելու համար։ Պալատն ընդունել է բանաձևը 215-208 ձայների հարաբերակցությամբ։ Այն ներկայացրել է դեմոկրատ նկատուցիչ Գրեգորի Միքսը, ով այն անվանել է երկուսակցական նշանակել է քննադատության Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանում իրականացող անօրինական և թանկարժեք պատերազմի նկատմամբ։ Լիբանանն ու Իսրայելը համաձայնել են եկեղեցիկել իրենց փխրուն հետաթարը և ստեղծել օդաչու գոտիներ, որտեղ Լիբանանի զինված ուժերը կստանձնեն բացառիկ տարածքային վերահսկողություն, բացառելով բոլոր ոչ պետական գործիչներին, ասում է Միացյալ Նահանգների միջորդության բանակցությունների 4-րդ փուլից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Հետաթարը կախված է Հիզբոլլահի կրակի լիակատար դադարեցումից և նրա բոլոր գործիչների հարավային լիտանի հատվածից դուրսբերումից, նշվում է հայտարարության մեջ։ Իսրայելի կողմից Գազայի տարածքում հրդադարի համաձայնագրի հակառակ իսրայելական նոր օդային հարվածի հետևանքով մահացել է առնվազն 9 պայուսինցի, իսկ մի քանիսը, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել են։ Հարվածներ թիրախավորել են Գազա քաղաքի 4 բնակելի բնակարաններ, հարվածելով Շաթի փախստականների ճամբարում, Շեխ Ռիդվան թաղամասում, Թել Ալ-Հավայում և Մուաբարատ շրջանում գտնվող տներին։ Ամենամահացու ասարկման հետևանքով զոհվել են Լեբիտ ընտանիքի 5 անդամ, այդյում 3 երեխա։ 9 տարեկան աղջիկը հարվածից փրկվել է թեթև վնասվածքներով։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայում ցեղասպանական պատերազմը սկսելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 70,000 պայուսինցի և վիրավորել ավելի քան 120,000-ը։ Աշխարհակահաղական ամսագիր։ Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ Բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկանի աշխատանքային օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմանից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կարևորագույն հումքը, միկրոչիպերը և մարդկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատանքային նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային ծառայությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ։ Այն դարձել է պետությունների տնտեսական և տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցացքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային ածնաբերության խոշոր վերափոխման աշխարհասարական հետևանքները և մատակարարման նոր շերտային ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ և պարունակ։ Մինչև ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի և հետագա աշխարհական լարվածության վերքերի դեմ, իհայտ է եկել մի շատ լուրջ մատահարվեր, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը, մատակարարման շղթաների կառուցվածքային խափանումները։
Միշտ է անցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով և մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են. Ծրագրային ապահովումը, սենսորները և հատկապես կիսահաղորդարանային միկրոչիպերը դարձել են ավտոմոբիլային արդյունաբերության նոր սիրտը։ Վիրուսի և լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով ֆինանսապես թուլացած մատակարարման ցանցերը մեկ առ մեկ ներքաշվում են համաշխարհային ճգնաժամերի մեջ։ Այսպիսով, ինչ մասշտաբների է հասել այս նոր ներդրումային և արտադրական միջավայրը, և ինչ տեսակի խափանումներ է այն պարունակում։ Թվերն ու զարգացումները բավականին ցայտուն են։ Հսկա արտադրողները, որոնք նախկինում զրոյացել էին պաշարների ծախսերը իրենց ճիշտ ժամանակին փլուսոփայությամբ, ստիպված են եղել շաբաթներով դադարեցնել արտադրությունը իրենց մատակարարման շղթայի մեկ օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային արդյունաբերության մատակարարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անձանում է կիսահաղորդիչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարարման խափանումները, որոնք կախված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը և Հարավային Կորեան, հանգեցել են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Միշտ արդյունաբերության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միշտ ժամանակերտացած էին Դետրոյթի, Շուտգարտի կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական և դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների և տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածվում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելի ուղդիներ, այս նոր դարաշրջանը մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը և աշխատասրական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է և հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասրական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը և տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերացը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոստյան արտադրության մեջ Չինաստանը վերահսկում է գրեթե ամբողջ շղթան, հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։ Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում։ Երբ Արևմտյան պետությունները բախվում են իրենց ասունաբերական առաջադրությունը կորցնելով վտանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման փաթեթները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը և Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցների վրա լրացուցիչ մակսատուրքի դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինքնիշխան մատկոցային և մատակարարման ավտանգության դարաշրջան է, ինչպես մենք քննարկել ենք ինքնիշխան արհեստական բանականության կամ ինքնիշխան ֆուտբոլային ներդրումների առումով։ Պետությունը այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարգերակն են։ Տիկնայք և պարունայք, այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասրական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչ նշանակում է մատակարարում ավտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի ավտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասրական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողներ, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցնեն գործունեությունը աշխարհակրական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինոյի էֆեկտ,
Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ եւ հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն եւ հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները։ Մեր աշխատասական ամսագրում մենք պետք է նաեւ կասկածի տակ դնենք համապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերսկողության բացերը և ռազմավարական կուրությունը։ Ներդրումային միջավայրերի ներկայումս բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով։ Սակայն սպառողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով, առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։ Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային աշխատներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսորցիումներ։ Տիկնայք և պարոնայք, այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնոջ տարածքներից բախվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ծրագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրերի և համաշխարհային առևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական արդյունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկի համաշխարհային չիպերը և մարդկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դաշտի ժանի

بیرات ریسکره اچونا بیاکان اشکارا سکتیره نور اوجیری هاوس رکرسیتیون یف خوتیلیتیونر ایر نرسو Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացնում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությանի կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղ որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրությունը և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքների և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակ քաղաքական ամսագիր։

հասկան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։